0: Zako bezuele to lor so aza kwonjuni. Ah, ite na pe petit centre la tête.
1: Beni eta na nduzu.
0: Ah. Mamenza da lokwa kara giyo to so do tingo wa guru lo za yama wa guru de soni yo.
1: Wa droasa.
0: Sinza na kwonjuni.
1: Ami
0: comme na on da kwa no hier on a be. Voilà. 75 93 33 33 72 9 52 52

0: flore mwana bosi ya rigen bosango
1: kasi baye bajua carola separate ezande pameli mai jangomela kimai baye visa kyo kwa kasache.